nafsi yangu umuhimidi Bwana. Na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. E nafsi yangu umuhimidi Bwana. Wala usisahau fadhili zake zote. Akusameheaye makosa yako yote. Akuponyaye magonjwa yako yote.